0: Radio Solo. Klokken er 8:00. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.
3: It's Camila Cabello.

0: Radio Solo. Klokken er 9:41. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Du er på Radio Solo.